0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

0: Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Za život je potrebno malo. Za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost. Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.
1: And now the Blue Orchestra with their new single, Seven.

donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi njihovi.

jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

radi na kiseonik. Ljubav okreće točkove, motl svetli ko svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan,

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: 2001 muzička prikazna.
1: Najgolemite hitovi na site vremenja. Zlatni hitovi na vašeto radio Buba Mara.

0: Biserina mudrosta.
1: Na toj što jednaš bil spomenik, potoa mu je teško da bide duriji model. Stanislav Ježilec. Koga praviš golemi nešta, teško je da im se dopadneš na site. Solomon.

ćašav i ovanog ke bide našav. Violina i gitara, notva krija, bezna stara, samo čaši vegi prazna i na dnotu jasno.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.